En mumad og kvill tjóna hra hælæni og fyrir numru hættana Another og 54 Ultra Dika talk to you for eit næri sömbæg El tjóna hra konfirmæni om all kledjumat fyrir utsjata og fyrir menn til lumsörni skopru kål Jeg kommer seri om lo total ta erba jumat jowin kella og vi seri en bedre kompletament kollos Pero abim då nå dolla og erbain Dijana lowell tjali Ek nistona i dolek Jeg ahda min dag kvill future hits Arrish verament is Saxoni Ali on the old future hits. So if you and David to call it, it to call them new releases, but you're going to them. And my head in your other dog kicks, I say, I can finish Sarah, Serta Melamala, where by Dana, Phil Jumat Lejani, German, this is my future hit, and this is the Sarah Mohawk, Lee Mish, Downek, Mala, where by Aldin El Juma. Adela, lower double is Melamananda, only ain't in a lay for bay.